0: jare mau nanduki sapa?
1: Lho, niku abdi dalam taman kok. Abdi dalam taman.
0: Dudu.
1: Abdi dalam taman niku.
0: Dudu.
1: Niku lho sing
0: kuwi kawula kadhek.
1: Oh, teka. Ngendi?
0: Kadhek. Napa? Oh, gandhek.
1: Oh,